0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

para sa mga Ilonggo nga may pinasahing nga istorya nga makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampyon Talk Show. Dali na kag aton sila kilalahon. Kampyon Talk Show. Kampyon Talk Show sa 88.7 K5 News FM Ilonggo.